0: wenuenaya mon coton wa aji moktar. Ye do mi awe de la tin ye be ye do mi yome bo so de ye ton. Aja masiat. Ye be ye kondo mi yome bo so de ye ton. Nan lo jogbon. O mi awe de la we ye be kondo mi yome. E wa jekbe ropo ma wa halu do na angeli ye ton le do do mo mi yi mi yi. Ye ni be ye ye me awe le wa. Ye be ye wa ma unu kon. Wenu ye be ye wa ma wu ala nu kon, ma wu wa kambyo ye domo. O mi yon me ke mi wule tinte, wa lo nina kanke, ye tolye ne ton wu tu bodo be mi wule kondo mi yon me. E ro mi hu walo mon koton ya, kabi mi ma hu walo mon koton. Kabi lalo wa ye do to konami. Ma wu akolo de ye mi awele ton, bu kanu byo ye, aji moktar. E lo nou e wotu ye be mi kondo mi yon lome mi mi awe ekele, pataki mi mi awe ekele. Nou de mi wa. Bo ye do be mi kondo mi yon mon koton me. Mi wa nou lole ya ka vi mi ma wa nou lole. E kambyo ye. Ye do na ma wa ala dodo mo. Mi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mi hu wa mon koton le ba wu. Mi hu. O wa mon koton le. E ma yi lalo. E do. Di de mi dodo. Nou de ye do ki ya mi. Bo kambyo mi. Bo yi we di da mi ou le ton mi hu wa no mon koton. Do we nou ma ou do na mi do. Ya ayuwa le di na kafaru. La ta anta di ru li ya ou ma inna ma tu jizana ma kontum ta amaloun. Ye dona ma wa halu do do onuke ye kala mi wule do mi wale po we mi wa nu e je ha mi yon bo ye kala mi le e lo nu ene le bi pata pata we mi wa Allahu akbar ma wa dona ye do mo we nu na e ko yin do mo onuke mi wale po mi lo sule de kunu eton do mo mi wa mi leko di vie bo wa go yi o temi ton de ye na mi to mi yon lo me mi leko di vie bo wa go yi amen Allahu akbar wonu na ma u de gbedo ye ni leko yi o mi yon mo nkan ton lo me e lo o medo po kan wezun ta yi di climatiser me ete to donda yi nko ka vi ete to restaurant amamo e kan wezun bo leko bo kan wezun pon mi yon lo me o mi awe ta e note e wa ma dedo e wa ma dedo ma u do ye ni iro me ka wezun la leko yi o mi o me lo ye ni yure wa ni wa note po to me ke po e mi na vo ko kan bi o yi Allahu akbar ma wa kan bi o me re gbedo e mi ma na leko yi o mi o me e wa kan bi o do de mi degbe do mi kan wezun kabi mi ni leko nu de un kan bi o mi ro mi ni leko un pache do mi ni leko yi mi o ibi o mi o lo me e te wezun mi gbe e te utu e adogbe ri e me note e do na ma wa ala do nu gbo we e do ko enu na un se un za kun to we do do mo ado mi ni wa ado mi ni wa e do ko enu nu we un ko do do gbigbo se mi do do mo e do we po ma wo ala lebla nuno do won ran mi wo le do do mo mi ni wa e ma so ga go mi wa e ma so ga go mi wa bi ofi ba lebla nu eton ku kan nu mon koton e ma na le kona mi wo le amamo wa bi o mi on lo me devo ma wa do ne do do mo be onu ke ale do mi go e yin eke e wa do na ma wo ala do e do yen ma so gan gbe gbedide to yen gbedide to we to yen do yen ma so gan gbe utu u wa zon bo ngba yi do mo me de kan wezun da yi bo kan wezun pon mi on lo me e wa do na wo sun do e te utu we kan wezun bi o mi on lo me e wa di do na ma wo ala do nu de zo mi to gbe me nu de zo mi to gbe me wenu na mi ma se gbe ne bo yi li zo mo nkan ton ne u wa zon bo mi tin to mi on me to igbe yi o wa zon wenu na do do mi ni leko emi wa to wezun kan ni do ni mo ten to nyoro lo mo emi se to ni do nyoro emi se to na la ilaha illallah ya ayuha alladhina kafaru la ta'tadiru yawma
1: la

0: joyeux anniversaire, bon adam, je me suis trouvé ton gang, je me suis trouvé ton temps, et le filet. Chido. Tok pa toro mi tokho to mi kudu webe. Hote kai hoi home to le yo tu mi soruti lubusi. Zakaria li gboron ta gotigan mi deru home lo na seni. Akpari okuyo David Akhochen, Martin Toussa Godo ira to khami beren moto. Dans nous allons continuer et rentrer et rentrer mais nous qu'en de nous teme et qu'en ben même lui reste mais tant là à parcourir en parcourir oui goyo mais là que vous c'est à moro quoi bien attendre menti dans bon de menti autogange monsieur et non d'acte pas dit de le quoi est ton fit tableau de goya couton de tadio palais des congrès à nous tout petit mot mais en ami moi j'aime ton. Oh, des volets, l'on a gonna, l'eau, tout a mis sur le télé, c'est le roi mon coton. Mais d'un énel et boudou, mais c'est un patron, mais tant content. Moi, mais tant tant, mais il est au filet, mais elle est foulée au propos, mais tant. L'eau a bien tout le monde dit, et bé, si, à sa yas, à t'en, mais tu le nous renoule, mais la baisse infinie, boudou, mais dit, mais coup d'année, boudou, et j'ai ton toit, mais la laisse ici. Et le métier tour mitton mille fois au rubin piotour au propos mitton bore Zakaria Libron Gomana de Zakaria Libron do Numisia
1: Dagbotiga Mekudo Lewin.
0: Eh bien, oh, à Zandibre Sodotinu Renoule.
1: Non, boe, eh bien, y rend, eh bien, et à Zandahuru Puru Bell, Bissimibo, et zéro tenon, et au Renoule, onkez à l'incoton, et la voix zogben, le botado, azo, et Renoule ton, le bo yenasi hua, le lona o vi eto lesin ale hobo no kon ina si ho tintinu to eme de toy on azan le koton eno kenu do ho eyin ho lobo yin we e lo lenu sin ho yo eno kenu de utajio lenu de gbon lobo e ma swaro mende sin temen tun edo ren lenu ayo eno li tamen do nu enele bisi se wu lobo kon le volin tamen do huzwe huzwe kemenu meton enele de yo zinzin e esi hudodo o kpon file ton ji ina kenu to enile bisise o hun asan le koton eyin asan pataki lobo eyan lebo wanu lobo kan ticha e do renu le meyo ina se huin kan sien sien lobo na se huzon lobo nu kon yo ina se huin o tintinu renu do poropo lobo ina eyin bu boro uyiwaye
0: ina eyin bu boro uyiwaye meche tokpa todo mi to honton mi nanami monche mero benji. Et il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu on wa ene e blogue ja yo mi tourno benji mi se e mi kasio mi tourno benji mi na kwele do propo o mi ton na kwele do propo mi ton yo fi e kron blodi da ye wa yin do benji a ino vle sang pa ji port novo hogono a chache don e no blodi e tewe kaso bo le kwe etan e ma so blodo a ino vle sang pa ji e yo mera kwe Wilfried Leandro wongbo ji e yin o gwido a che pa ton yo e na mo jeme ton mo jeme e mera kwe do na wa yin do benji unu buwe nwene yon kwe bin wwe nwon ton ten wa yin do blodi nbo mi ko tourno benji ay no vle sang ba jiwe no yin mon koton da konde lo le ko yeton ira yido akonro ay no vle sang ba ji ado eto tu fi yin fi bo to gan e soyo eron da pari yo mi tuno me ji bol ho sato Charles de Gaulle ton e no blo mon koton de lo ko yi mi to gudu ro joglo lo ko yan su ton meyo lo asan ta foton go meyo hon ye yi kam mon koton meyo e bi oro me ji ira le tenpon lo le fo blo e yin bol ho sato mon koton do lu beran yon bolo so pe kha de si no gbe lo yin yi lo aso e be mon koton e ya wa ba so wa hun na foton e pore o pere lo ba so di aso di po fi ho din chubo e pore bi blo e hun e kura so mon koton wa yo e si hu so mon koton do fine lo blo wa ma so do fine lo blo e zon bo e bi o lo me ji ina blo no ko ton hwe dede nu e kra blo hwe dede nu do ma ji e ko fo nu wa tutu meto ene yo a je hun gbe lo je kan gbe ene wa so bo ito hwe we na blo e lo ro e ku to no ro ta jo pale de congrès e ko blo ku do wo no ben ji bo lo ho sa to ne yo e wa yi de nu bo bo nu le bi hwe fo filo po e no blo de yo ina le je bi blo de ji o ene yo e ro wi wa yi we
1: ene do wa ye yo mi atun men mi do jire kan ho itole sin ho e ye yi wa ikuto kuto ti e o e se e in pe ta ken lo boy na si ho in si ze nu nu kona i bene to ton wo si je kha o Patrice Talon e gbon nu wa mo koton sin teme lo bo ho susu nu ye me e in kan ho itoton le lo bo ye po we no ho su ho su me lo bo wa so to sin azo yo e ho susu nu odo poropo ye ton le lo bo awa jije e mewe edi nu azo e yanso lo bo ye wa khe yo e ma kha do poropo e men pise ton nu wa eno sin teme on si je kha Patrice Talon e yi kho lo bo roji mi to penu ye lo bo kale vo tun azo e yi wa kha e mi yo mi flin so ni lo bo ton nu do poropo e ton do ali yo e li lo bo nu bi se se kun ka da e kun de me o lo o me do poropo pe nu e we e na si kho pe yo me do poropo blo lo bo nu kon yo e tin da pa kwe ene yo mi to pe nu do poropo ye men pise ton ni wa ene do po sin teme on e le kho susu nu kan ho ito irene o ku paki podo o bio o chani pan e kho susu nu ye dre do me kho ye yin lo bo kale vo yin konton emi ton lo bo ye no po ka emi no khosu khosu men lo bo azo e si kho yin nu lo bo yin kun gbe je to do apa kwe ene on e kho susu ene on nu ye do nu wa mo konton sin o do men lo o mira kho si je Patrice Talon le vodo ji nu gbo e lo bo e kun pe nu bi wu boyin obi blotoro owe emi tonu wo ene wezon lo bo elevo a kho susu pataki nu o to gan yoyo e na je tonton yo e kho susu ni lo bo do penu mra kho lo bo titi me kuro jere o mi do penu to khoro gbe e tun lo bo ka de ken o romiada o wada yeyo doji mi do penu to khoro gbe mo koton blevo do penu irajile azo epo lo bo ina si khu iwaro to osin ale kho yo do me epo na si khu wa so le yo mina bi opon jile khon khon ni lo ye lo o lo bo nu ye na si khu wa so pipe ton lo bo nu nu kon ye na si khu tin ton bo nu e ba e de yo ina si khu yin o mi mo toro o da khu ton me nu iwa eni on do po sin o de me on mira kho si je kha o Patrice Talon le vo kon ye kan eno me lo bo le vo kho susu da honu asiton lobo do so gbeji porojele do hwede lenu asi emiton asi fe emiton ewe no renso emi gbita kende le zize sin honu ya o lamena no ganji emiton sin aliho ya e o no plomende sin kameon do natino emiton Claudine o talon ewe no ade wede dile kami lobo mi pon ye kan enome lobo le vo dokuni bo do pe ninu azo mo koton e ewa kami kakanu o kwe tobu tobu mon koton lobo mi wado vivo ni wa yeyo emi to o gbe ton ni do ni wa ene ye blo sin o da ku mo mi se o dagbo ti gan mi tun do ji toro mi toro lo na yin o siseto
0: e toro mi to le yin siseto yo igbo jake ne demeti yo mera ko sakari ali gboro mi na tun lo meji ile yi han pare kwe lo o chu mi kan wa je mi na tun lo meji o na so alo da konu gbo lo kuri yin de to e nbe ran blo lo ku tonu fi yo enu ne o nu wa gbo yin a ita fo se ku diwe a pere pon mata ho sen kuji ton yo dan dan dan ye me nyi me lo ro sen pa kwile yo e mo ro poropo itan lo kande nde bi yo ro taji yo o meda ho o ji lo bade e kan mo nkan ton bi ro meji en le ho ye ton pale de congrès ku ton ton we jan blo nu mo nkan ton de meda ho na mo je me didi mo je me meda ho na zakaria di gboro e we ndo tutu mende kotin lo we so bayin bo do sen gba sa to do sin apa kwin ko be ro tan dan dan fi le jan e na blo di ya lo o e no blo do ai no bless pàjì ọ ekun ìdíbò ìwà pọ̀dé odó òtó họ́sù mi tán èyí lọ́dọ̀ capital wọ ewéji léhùn ẹyẹ ìkàràn ló wọ èyí tẹ́pọ̀ lóko zá jana èyí nù wá gbọ́dí àwọn ìdọ́mẹ́jì mi sọ èyí gàǹgàǹ ló pàṣẹnu ṣẹ́ngbàṣà dodo ọ má yín kú tọ́nu ọ àṣọ wa tẹ́hàn di dandandan ń dùnú kan jẹ́ ẹ ka hẹ́yìn àdọ́mẹ́jì fínẹ́wẹ̀ ẹdẹ́rànà yìí ẹ àlọ́dápà mọ̀ nkọ́tán èyí tó gan èyí sọ tán lérìtì ẹ má ka lìndé dọ̀ àpamọ̀ nkọ́tán fúyà yọ ẹ̀ hẹ́yàn ìràblódò fi débu lọ́wọ́ de mi ká kó ze àyìnbó. vle san gbanji lo do biblo de bondo e wa indo meji nu de wa nde bon to aro mo chiwe yo e ku indi bonu e wa so in to re bon mina do meji eta fo sen de jiwo mera ho e na mo je mena mi tro meji mi a tekon lo fun canton mi canton mi fun ye gudo e yi hon yo e le do ho de ho de
1: pe ta ken de de latin lo bo ye le ayin si se to do hon ene ye do yi ye be do kudo kuro ton yen nu o to ganyin si je ka patrice talenton e be do yen kuro je ile azek pe ta ken lo bo noten e yin noten be non do to ji hunde do o ganvier don yo e yan le vo jira noten ene on do lo bo le na no kume dagbe dagbe devo a che pa e yin bene to ton e e wa do linlin ene on lo bo azo e na zedo asinu tito me e yin si hukpe no kun ali ene on jie hon pe ta ken ene yin se to lo kan hon yi tore sin ali ko bo linlin yon wa do yin po jire e do na tenpon lo bo ni no me e e do na do bo me e ja to ji hun do gbe yo le ina yi jona tonpon le bona khle alide alide bo o fife kan do fine poto noten dagbe pan ai jayo na si huti da pa ko en le bi sisi pan lo bon le kan si hu so gbe lo bona si hu je ka tito me e na si hu no yo ene me e de sin lo bo so ni wa ene so dai mera ho o wilfield lian hun gbe ji e wa do so gbe ji lo bona mi o mo je mi ton o kon ye ye do po sin ta khu me on ele aso o pe ta ken lo bo do la mena no ganji sin a pa khu yo itundo yan level jira o toto hwe o do koropo o wene an pa lo bo level jira do lo bo nu kon yo ina si hu yin o tintin to danda hun a pa khu ina toto hwe e hopital de zone krepo ton yo e le sulo mo e de men hun toto hwe do koropo wene e hwe de bua o pa kamenton o savalu ton o wedo o ti a homa de gbe o kalavi fie dan blode le yo ye hwe de bua do po wene lobo e an jranu do lobo ena si ho inu lobo no nu kanji bo nu kon yo ena yin o titin to o kon ye ye do po sin o dakwi me on e levo so o pita ken bona lobo jra alide alide ledo taji yo e yin ana o wome o toiton ene yo e an levo jra fide fide ledo do fine bena zon lobo yi poto wiwa poto vito sile ton ganje wu na si ho de kon bo nu kon yo ena si ho tindo a pa khu ene lo bo pita ken ene le o ye yin si si to lo kan ho to le sin hon e ye yi lo asan ka gbe e mi to ku to aye ta gbo jigan
0: se o mi se lo khule lo propo mi ton yo ran chen mi kaka lo o chondo ben ji mi na do mi na ko si an gba sa fi o mi ton ten ten me e ro fi le yo mi na khule mi si ya
1: mina timi mi do jere o wazo pe lo ti yan ye tre o mi so kan yi ma tu won me e inu kun me ton ye ina pon lo bo nde hwe to chichi e je ha yo e na si hu so do asinu e aso pe le nkan ton e lodo la pe yi e te gbon fi bo ti ti mi po jere e mi do asin kan e mi ton yoyo de fodo apapa abato anu mi lo ba asin kan ton yoyo ene on e do nu jere po a fode moto a kiyo lo bo ye podo a so pe mtn ko ye ipo ipodo podo fine hun iru titi me po jere eyin mi wa fine on mi na mo chichi jo chichi chichi dagbe le mi na mo iru fine lo ba ko itan ka pon tede su titengbe mo ro po wi me eyin me lo ba mo jere mi kun so ro nu mo o nu mi mo to iru vivi zun e asono mo nu je zo a abi a wa ko ko le o o ko si vo ta do nu kun to me re a pon na pe nu kun to ya lo pare anaka ndo alokanto ejio nu lebi se no do tagbanu itanu fe we bleble yo atrondo ye dere yo chichi eje ha lo bana si ho yun hwe to lo bona si ho mon ponpodo ali ene ho yo e na so chichi mon koton do o femenwe hun hwe le binu o ye de no wa so be sin teni gbere so ya hozan gbere lo kan tan to me so ikan ten we me padanu hwe le ko sibi gbe yo iran be azo sin kan tan to adari me so ikan ayizen adari me ko wa lo kan 01 91 51 06 06 abi 01 92 59 34 10
0: hoto ho do no kun kun do to te ni ho pu do ina cha i kan yo gbon fi bo du do do do pro mi to me ji sin o jo pu lo lo ku ya fo ko atongo mi ko do gu do ru ta ji o in o li a son sian sa ton o kun kun wi go yo e so tu to me do te bo me ko i me le lo ko do o ple bo gu gbe mi ton in association enele yo e una tu re do a ja ro ro so e sin do sin ye va mi o nu nkan ton nu wa in bo ke ke ton ira ko so pe hasen mere tin lo ko so gbe hasen me de di ka tin bo ka pe ko so gbe hasen ka je fi mi de e o me di han e no wezon mo ho ito gbon fi lo le do me ji na e jiro je no sun lo pro ko atombo ira si ho te ko lo ba pa ho e ne o ira si to do di ba gbon e de bo nu ko yo na tin ye de ji lo o we ma de de sin ko do e do a e wo sun de na kan mo kun ma mo te me de sin pa ho wezon yo ira na e me email lo na do ha ira do ko lo ko bo na tun de si ho blo gbon ko itin e gbon fi mo bi yo pro ko mi tan oro men ji mi ke kan lo so gbe hasen iro yi e kun pla e yin bi re to to e po do me email lo injuno lo do o plegbe de de kan to isakari ali gboro
1: mi na tim na jire hwi me e yin wanu lan lo bono duwe yo fi anamo lan jo lan de tun yo se ta o kan e anamo de e de no sa po la azui la oyin bu la de no ja la on kren kren wa bi no le la on kren kren we ne e de no blu bo e kon yon pon lo bono fe o de su ti te ngbe on cho we kan ho kan de o fe teri ne le po e pon no khoso khoso bo no kon yin tin on se ta wo e de do fosa san fi o me lo kuton fi bo le fo do kola komensi e khoso pan kon kola komensi a khi o do kodome me ho kwa lo kan 01 87 88 94 83 abi 01 95 75 45 96.
0: Nous m'en vie d'Oji Paul, mais sans d'un gueto boulot mon coton, hein. Oh, ami, d'où t'as la cloque, ou t'as tombé en jura, ou d'agbé, ou la roue, ou comitant, d'aoué, ou couben, ou à mon coton, ou à mon coton, et Jésus est la solution à jura de vous, quand même, t'en es. Sin ta, ta gbé, mito, goudou, et couben, bon, ou à énéon, et la faux, et cran faux, et romaye, et confibou, ou bibiro, propos, mitant, remédi, nous à couler, dit sans entendre, et couben, mon coton, d'yon, ou fifo, et loi, et couvoi, d'où poutine, l'on allait, et la souta, nous à. Oh, ebe din lo sun eme mi de yo an be lo kan ten o me lo ra fo lo kan o me e no yo an mi me eme le lo gbon ku do lo ba ko si won mo nkan ton an mi khiyan mi ale tekon lo le se bo do yi ubo won da gbe e na to mi gba pa mo nkan ton pe gbon ron jesu christo ton e ra kan do lo pro ko mi ton di etoile rouge emilia mi noti ra pla mi la devo kan me gloze se ko ala da tori mi noti fine eyin no bo le vivi wa ndo me ji mi le lo kaka bo yi kan ton ta di yo eyin Carrefour au Daco dans les plus rencontres et dans les plus amis. Alors, quand il y a 01 65 74 13 90, 01 95 91 91 50,
1: bon, et là, ça y est. Oh, tu es un ami, c'est fier, menacé, ça, ou flémi.